To on sport o to tonga i tala o talonga. Le nefo i hafi hafi, aso tofi, to e fa minute ona afa tonu leole i tulai valu. Ama datu ya datu talonga le nei afi hafi, awa voi tisila mai mua le tapo inga le datu o tunu o ya onisi failo wata longa wata ta auto my name ya wale neva yaso national rugby league pole nrl fanga solo di team nei ila so la via fibe antani tu la se fullo ola da alo ile parameter eels male south sydney Repetus, ile afia finei, ole ata aloai, ile tamulsanga ilvayaso lona sfumal fitula nei, talona fanga solo tatu tamulsanga ole National Rugby League. Ile aso atai au, tapena mai ile vanu le afiafi, la ata aloai le Gold Coast Titans, male Canterbury Bankstown Bulldogs, ile vanu le afiafi, le sunga Stephen Grayton, malevaenga, mese foi, le sunga ya Tino malevaenga, fenea vanoa, fa mafan fananga, ile sunga ya Tino mese foi siona ainga peo na fenga yai ya malevala upa ia le tua ile afia fifo ia dai au le tali tula se fulu ale ata alo le Brisbane Broncos male South Sydney Roosters ile afia fitan se fulu ile afia fia dai au ile aso do na i o ta longa wa fa ino a wale sila mai mo le tatu o tunu Dolphins ale ata alo male New Zealand Warriors, yeah. Abdawaz, tapena mai le awan tato wa tunu. Lima ila fiafi ila stona iba matuid soi fumale ola. Aso lua se fulumale fitu o uni. Ta anloa ima le awmalosi le neyo le Dolphins. Dolphins, ele tamala arsa wa le Dolphins le ile fiafi. Nere ele fiafi nea. A mesi ya hi tamunsanga peona fanga solo mai yei. Maoa ea arfina wa le Dolphins. Talonga so oai, le afali tulai fitu le afiefele stona ipe amaturi sui fumuleona, o le ataalo ai, le Cowboys ma le Penrith Panthers. Talonga le top one, ya utelo o mai nopo le atulanga le ile Cowboys e temi nei. Ma o se talonga fo i se talafaa solo pito, pe ona fai loai pepa faa mtalanga mai le NRL. O le talonga le nei, o le afa manatu inai le tolu se lau o talonga, Ale sunga ia Jason Daumalolo au mai se popole na tasi ele wai ele o se samo le sunga ia Jason Daumalolo a o tatu tua oi no pasifika e mita mita ai le loto ia I taumafenga fo ia ni yalo le a tu pasifika ile sunga ia Jason Daumalolo masalo ele taufailo tasi voi nei o tamata alo walongo longo ao na tala a ave ele ngata ile au malosi nei ale MMT fia tau sanga taluai ya o ye fo isa faya nisi o suinga pe ona watatai umai ya ima faufaunga o alo matama fanao al Pasifika ile liliu mai lea ile representing o autetele ole ole lalolangi pe ona ye Australia ae tu umailo na ao e tau tu aisio na atunu I tonga ya teise tau malolo le na ele tau failo tau tua fo ye sieta mani failo ngai na ile tonu se lau wana ta longa ile aso to na inei ai ta alo tonua malepis Penrith Panthers ile afiafi ole aso to na in tau alunga ile aso to na in le ta longa le Melbourne Storms afali tulaiva a mesi fo ile Manly Sea Eagles ta lo sia I tau manu le talonga le talonga le al Melbourne Storms ile aso sa aso lua sumale valo yuni ole a ta alo le Canberra Raiders male St. George le Dragons fa ile afi afi talonga e so ai ile afi afi lava le sa onno ile afi afi ole a ta alo le Newcastle Knights male West Tigers tasi neo talonga matango fie ya pe amatu tisufu male ola ile aso tonai